Nihe sautam. Ti ya kurik amna no wasen atak aik ogo tam. Ni tams ki temu kien kwa tutu kara sopa din tubi na kuk a tam. Ma kone ekska FM data darana kai na kuk te te kien tan a kai kuzi na kuzi dama te anka ku ogo ta oe. Ekska FM. Hayo kwe na ngonguru.